0: Ayo pala be, nag-ibate di mo, toto. Lima katuig na kapil ang milabay. Wa pa kagihapon maka-move on. Dili magod ba? Maluoy ko sa akong at... Kumusta na kaasa dito? Sakto ba iyang kaon? Sakto ba iyang pag-eskwela? Gimingaw na sagko sa kong anak ba?
1: Ay, diligid anak imo mong gikamingawan ang agianan.
0: Oon si agianan ma?
1: Ay kahibaw na kaana toto. Hoy, tigulang ka na. Ayon na pagsigig handom nga balikan pa ka sa imong dati ni mong asawa. Kaya kung tinuod ginagmahal imong asawa ni mo, hoy, paminaw! Kung tinuod ginahigog ba imong asawa ni mo, dili sa kapitos, dili sa kalisod, nga himoong rason arumbiyaan ka! Dapat mag-unungay gud mong duha, bisan sa kalisod o sa kapitos kinabuhi, mag-unungay gud mong duha, ha?
0: Pero, wala na siya, ma. Italikod na sa nako.
1: Maong gali, maglimot na ka. Tagaan na kag-textbin. Aro malingaw ka. Magsigira magkaginokto, kilak-kilak, maglima katuig na makaingon-ana. Tanawa ragun imong kagulingon ni mo. Look at your face. Taas na kayo kabungot si mohang simod ni mo. Taas na kayo mong buhok, wala kay atiman si mong kagulingon. O, naay kwarta, o.
0: Ma.
1: Naay kwarta. Sige. Patupay dito.

0: kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 10:07.

matod pa nila, ang kinabuhi murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Kapag sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong huktan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Bago. Tambagi ko, Lady Bago. Tambagi ko, Lady Bago. Lady Bato. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: ang pagpaminaw nimo sa atong tulumanon, dili sa kamakabuhay. Sa imong tulumanon, atong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

0: Friday, makabuhay. Unsa man ang oras diya karon sa imong nahimutangan sa masanaandan, ako mo greet ni mo og kumusta og maayong adlaw. Siyempre, as usual, kahimso ug kabasko gihapon sa panglawas atong iampo kanunay sa labaw makagagawom. Sa laing bahin, ako si Lady Batud ug magkuyog kita karon. Sud lamang sa usa ka oras mao na nga daginuto naton ni atong moment together ka makabuhay kay kun di ka makapaminaw ani you will be missing half of your life ganyan. Medyo ka ang imauahi uy sa mataga update no kabahin sa mga kinabuhi sa matag usa diha nga din nila misalig sa atong tuluman nun nga mo share sa ilahang mga istorya o kapupuan man sa lupagtulon ano natong tanan ng bonggang bongga agin magkuyog tasod sa saka oras uban sa atong tuyog tumong good health karon ug mapuhon ug hangtod nas umaabot pang mga panahon dagantag mga isgutan unya ta tiod unang paabuta kana mao na ang imong dapat nga kahinaman ka makabuhay ng bonggang bongga niana ka makabuhay nga mangipaabot nga sumpay sa revelasyon sa tong sender nga si Almel today maong ikasyam nga yugto kon chapter 9 abtik na ready na man ka so now na din hilamang sa atong tulumanon imong tulumanon
1: tambagi ko Lady Batud tambagi ko Lady Batud.

Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab gamong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434.

0: Samantala, ang espesyal nga mensahe karong adlaw, ah. Matod pa ka makabuhay pagbatunog kahadlok o pagtahod sa Ginoo o pagpaubos o makabaton kag mga bahandi, dungog o taas nga kinabuhi. Kanang espesyal nga mensahe at mabasa sa panultihon 22 versikulo 4. Kamakabuhay ayo kalimot, health and wellness for God's glory. Maraming salamat sa pagpaminaw nang bonggang-bongga, manambling na tagpinalive. Maraming salamat po sa tanan mga tigpaminaw nato. Ikaw, ug labaw sa tanan, ikaw. Salamat kayo sa pagtubay sa atong tulumanon. Ako si Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus. Ug sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus. Kini ang FMR. Favorite music radio.
2: 1202.

0: GMR. Favorite music radio. Governor Engineer Raul Mabanglo.
1: Para sa infrastruktura, gisugdan na nato ang sub-engineering offices aron mapaduol ang serbisyo sa tabang sa Kapitolyo ngadto sa mga lungsod ug barangay. Pinaagi niini mas mapaayo nato ang mga kalsada ug farm-to-market roads aron ang progreso mo kaylap hangtod sa kabukiran. Ang Kapitolyo mismo ang muduol sa katawhan sa Davao de Oro para dili magpalisod sa ilaha.

Mayong hapon kaninyong tanan, ug asa man mo karon dapit naabot dinhi nga tuang programa nga naglanog-lanog diha sa inyong tagsa-tagsa ka mga radyo. Unsa man inyo ha mga transistor nga gipanggamit diha karon para makadungog ta sa tuang programa karong takna while makapaminaw ta sa tuang mga paboritong kanta nga atong madunggan matag alas 3 taman alas 5 sa hapon sa mga rock teams nato nga madunggan kapamilya ka vibes. Mayong tanan, mayong hapon kaninyong tanan o siyempre mga kabaranggayan kalungsuran nga sakop sa probinsya sa Davao di Oro o kasikbit nga probinsya Davao del Norte, Agusan del Sur o del Norte. Mayong hapon kaninyong tanan. Kining takna ka pamilya ka vibes sa tud ganato ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, Engineer Governor Raul Mabanglo, Mayor Manuel G.R. Zamora sa lungsod sa Mungkayo, Senior Board Member Kulherb Zamora Absay ug SB Member Yuel Zamora Absay. Bani ko ninyo kapamilya ka vibes sa duha ka oras natong programa karong hapon na. Og syempre sa tanang mga naminaw karon sa kahanginan sa inyong song request and greetings. Pwede tamo call or text sa tuang hotline number 0951-220-0478. Pasubon ka kapamilya ka vibes 0951-220-0478. Og pwede tamo comment sa tuang FB Live kapamilya ka vibes. Mayong hapon Kim Kamiso diya sa may barangay Anislagan nga nagtanaw siya karon sa tuang FB Live. Mayong hapon kanimo ka vibes Kim Kamiso og happy happy happy birthday sa tuang butan og gwapo nga amahan Chudi Nasun Patay. Mayong hapon no og happy happy birthday. Enjoy uban sa kuang mga igsoon diha og sa kuang mother. Mayong hapon no. Og sa tanan ninyong song request ka pamilya ka vibes ay magkaulaw sa pag message ato ang FB Live no og sa tuang hotline number sa gikaingon ko na kaniya ay magkaulaw ka pamilya ka vibes. Atong oras ka pamilya ka vibes alas 3:21 balik ta dinhi sa tuang programa human nining pipila ka mga pahinomdom.

Alas 3:55 sa kahaponon, kapamilya ka vibes. Sa tanang mga nagpabilin nga naminaw nini nga tuang programa mayong hapon kaninyong tanan. Asa man mo karon dapit naabot nini nga tuang programa, kapamilya ka vibes, mayong hapon kaninyong tanan. Kapamilya ka vibes, atong nadungog ang kantang Here It From You. Mga ka vibes, kapamilya, usahay sa kinabuhi daghan tagmadungog gikan sa ubang tao. Mga istorya, opinyon o chismis. Apan lahi ra gyud ko nang kamatuoran atong madungog mismo gikan sa tao. Ilabi na tong ang tao nga atong gigugma o gisaligan, kapamilya ka vibes. Mao ka na ang mensahe sa kantang Hear It From You. Nagpahinumdum kini kanato nga ang tinuod nga komunikasyon ug pagsinabtanay mao ang pundasyon sa usa ka lig-on nga relasyon. Dili ta angay madali sa paghukom base lang sa nanungog nato nga gikan sa uban. Busa ka pamilya ka vibes, kung adunay dili pagsinabtanay, istoryahe kung adunay pangutana, pangutana. Kung adunay higayon sa pagpasaylo o pagsabot, ayaw kini usiki. Kay usahay ang usaha ka matinud-anong istorya makahimo sa pag-ayo sa usa ka relasyon nga hapit nang mabungkag. Paminawa o batia ang mensahe sa kantang Hear It From You.

0: kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 4 o'clock.

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kinasing-kasing nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 5 o'clock.

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 6 o'clock.
2: Paghandom sa pagkahimong tawo sa anak sa Dios.
3: Ang anghel sa Ginoo mipahibalo kang Maria,
2: ug nanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo.
3: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babayi nga tanan, ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
4: Ania ang ulipon sa Ginoo, mahimo unta.
2: Dinhi kanako sumala sa imong pulong.
4: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa babaye nga tanan, bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Ug ang pulong nahimong tawo,
2: ug mipuyo siya uban kanato.
5: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babaye nga tanan, bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Iampo mo kami, mahal nga inahan sa Dios,
6: aron mahimo kaming takos sa mga saad ni Yesu Kristo.
2: Magampo kita.
6: Ang grasya mo, nangamuyo kami Ginoo, ibubo sa among mga kalag, aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayod sa pagkatawo ni Kristo, imong anak. Tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus, madalangad to sa mahimayaong pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
2: Himaya, samahan, sana, kog sa Espiritu Santo.
7: Maingon sa sinugdan, karon sa gihapon, sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
2: Himaya, samahan, sana, kog sa Espiritu Santo.
7: Maingon sa sinugdan, karon sa gihapon, sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
2: Himaya, samahan, og sa anak, og sa Espiritu Santo.
7: Maingon sa sinugdan,
2: karon sa gihapon, sa mga katuigan nga walay katapusan.

0: Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prices ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna kanay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL. Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa mga partner radio stations.
1: The

ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalain suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubok, nagbako, na gustong tapusun ang tanan, ang mga pag-anlibang, sama sa balas na pino kung mawala sa imong mga kamot. Mahala usab kanimo ang tanan. Tungod diyan, mudagayday ang luha o atong hilakan. Busa, namuna kining tulumanon. Ang mga panid sa kagahapon, uban ang inyong higala, kuyaan sa inyong mga radyo, nga mao'y maghatag o kinabuhi, pinaagi sa usa ka tawo nga magdula sa daghang karakter, sa matag sutilanon, mga tampo sa atong ising katawo. Ang mga panid sa kagahapon.

Okay, kung hapla sa magaling mahigala, Orion Herbal Liniment Oil. Pero napod kita ay kaming ha, Supremo Herbal Oil. Kining Supremo Herbal Oil na ito, mahigala, 25 na sa mga katuig nga nasulayan kini sa mga tao. No? Sulay kini ninyo kung mapalit na kini nato sa atong mga parmasya nga nasa itong lugar. Kaya kini atong Supremo Herbal Oil, doon na kini mga epektibong sangkap sama sa panyawan, luya, dulaw, ahos, dahon sa bayabas, samuyaw, tanglad ug asunting. Nasulayan kini nga makatabang sa balakubak o kaspa tungod sa asunting kay doon na kini antifungal properties. Matabangan usab nga dali maayo ang samad tungod sa hagunoy ug dahon sa bayabas o nga sagol niini. Matabangan usab ang panuhot gumikan sa panyawan ug dulaw nga naa sa Supremo Herbal Oil. Malibihan usab ang muscle pain o panakit sa lawas tungod sa luya nga sagol niini. Pila ka minuto gikan sa imong pagpanghaplas, mabatian nimo ang mga higala, ang pagbuo og pamilya, pangandoy ka na sa nagkahinigugmaay, sinabutan. Ikaw higala, malipayon ka ba sa imong gikauban karon? Mao kining kaagi sa atong sindir nga si Ma'am Heidi nga taga San Francisco, Agusan. Para masabtan ninyong mahigala atong tagaag kinabuhi. Pero sa dili pa ato sa ihatag kaniya ang iyang gipangayo nga awit.

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: Ginasing Kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 9 o'clock.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Governor Engineer Raul Mabanglo.
3: Para sa infrastruktura, gisugdan na nato ang sub-engineering offices aron mapaduol ang serbisyo sa tabang sa Kapitolyo ngadto sa mga lungsod ug barangay. Pinaagi niini mas mapaayo nato ang mga kalsada ug farm to market roads aron ang progreso mukaylap hangtod sa kabukiran. Ang Kapitolyo mismo ang muduol sa katawhan sa Davao de Oro para dili magpalisod sa ilahang

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 4 o'clock.

0: kinasing-kasing nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 5 o'clock.

Sa itong pagpanayo na alas 6:23 na magkarangkara. Mukabalt kapin 6.4 milyones sang damyos sa akong sunog sa dakbayan sa Davao. Miabot sa kapin 6 milyones ka pesos ang nahimong damyo sa sunog nga milamoy sa pipila ka mga balay o establishmento dito sa Barrio Obrero, Dakbayan sa Davao ni atong miaging adlaw. Sa datos sa City Social Welfare and Development Office kon CSSDO, nasuta nga 17 ka mga balay ang hingpit na ugdaw sa sunog nga miresulta sab sa kamatayon sa usa ka 21 anyos nga lalaking PWD. Duha ka mga balay ang nakaangkon og labihan nga kadaot o kinatibuk-an ang 39 ka pamilya o 163 ka mga individual ang apektado. Matod sa mga otoridad, kinatibok ang 6.4 milyon ang nahimong damyo sa nasangpit nga insidente. Mitunol na og hinabang ang lokal nga kagamhanan sa syudad alang sa mga nasunugan.

0: Alas 6:25 na mga karangkara. Padayon ta sa paghagpat sa atong nagbagabagang balita. Dita maglangay atong susihon ang balitang regional.
1: Agada balita regional.
0: Usa ka truck ang milahos sa Pangpang, unom niini ang patay.
1: Agada, aragada.
0: Mukabat sa ihap, unom ka mga tao, ang patay o kapin dosinang angol. Human mahulog sa Pangpang ang usa ka truck nga dunay daghang mga sakay dito sa Buntok Mountain Province kagahapon. Sumala sa kapulisan, gikan sa Isabela ang elf truck nga dunay 27 ka mga sakay og padulong unta sa lungsod sa Bakun. Binggit dihang kalit lang kining misimang sa dalan og milahos sa Bungaw nga dunay giladmon nga usa ka gatos ka metros pasado alas 12 sa hapon. 17 sa mga sakay ang angol. Diin pipila kanila ang naa sa talandugong kahimtang. Nagpahigayon na og imbestigasyon ang kapulisan sa buntok kalabot sa maong insidente.

0: Alesais 28. Arangada. Sa atong pagpadayon, mga kaigsoonan, dinita karon sa atong balitang nasyonal.
1: Arangada. Balita nasyonal.
0: Matod ni Redon, wala nagtakdo nga salin ni VP Duterte tataw nga ebidensya.
1: Arangada.
0: Sulod sa matod pa sa bangag, si Vice President Inday Sara Duterte gumikan sa wala pagtakdo sa gideklarang kabtangan ni ini. Sumala ni Bicol Saro Congressman og House Prosecutor Terry Redon na yagyag sa publiko ang matod pa niya ang wala pagdeklara sa Vice Presidente sa iyang insaktong network. Gihimong sumbanan ni Redon ang alegasyong pagburot sa net worth ni Vice President Duterte gikan sa 7 million ngadto sa 98 million. Ang maong record sa kausaban sa kabtangan nag-discovery gikan sa 2007 hangtod sa 2024. Subay sa datos sa miusbaw ngadto sa 1,130 kapilo ang kabtangan ni Duterte sa 17 katuig. Matod ni Redon, napatindog sa prosekusyon ang mga ebidensya sa posibleng anomalya sa salin sa Vice Presidente pinagi sa pamahayag ni Attorney Karen Bato, ang Records Officer sa

sa usa ka survey karong bag-o nga Okta Research, 74% sa mga Pinoy ang nakauyon og nalipay sa ilang mga magbabalaod. Samtang 27% lamang ang miangkon nga wala sila nakauyon og dili sila kontento sa performance sa ilang mga district representative. Ang nabilin nga 9% nagingon nga wala sila'y masulti bahin sa trabaho sa ilang mga kongresista. Gipahigayon ang survey gikan sa Hulyo 4 ngadto sa Hulyo 11 pinagi sa personal nga pagpangutana sa 1,200 ka mga respondent sa tibuok nasod.

lang pa sa atong balitang nasyonal. Arangkada. Samtang alas 6:32 na mga karangkada. Robin Padilla, gisampuy na. Arangkada. Gipatawag na sa National Prosecution Service si Senador Robin Hood Padilla aron motubag sa gipasaka nga kasong obstruction of justice bato kaniya. Arangkada. Mismong si Senador Padilla ang mikumpirma pinaagi sa usa ka social media post kalabot sa gipadala kaniya nga sampuy na. Gikasuhan si Padilla sa Philippine National Police tungod sa matod pa pagtabang sa senador nga makaikya si Senador Ronald Bato de la Rosa atol sa pagsilbi unta sa warrant of arrest nini gikan sa International Criminal Court. Nahitabo ang matod pa pagpaipsot kang de la Rosa taliwala sa kaguliyang sa Senado nga may resulta sa pinusilay tali ni kani Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska ug mga sakop sa National Bureau of Investigation nga maoy gitahasan nga mudakop pa sa kani PNP chief. Giangkon ni Padilla nga iyang gipasakay sa iyang sakyanan si de la Rosa sa paggawas niini sa Senado apan gipangatarungan niya nga walay kaso sa lokal nga korte ang iyang kauban sa Senate Minority Bloc.

0: Alas 6:34, katapusan sa atong balitang nasyonal. Naluwas nga kapitan sa nasunog nga MV John Aster Gipa imbestigahan.
1: Aragada.
0: Mipatimaw na ang kapitan sa nasunog nga barkong MV John Aster dito sa Coron, Palawan. Matod ni Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, miadto sa buhatan sa Atienza Inter-Island Ferry sa Palawan si Ruel Sarmiento kinsa unang gika report nga appeal sa mga namising. Sumala sa PCG spokesperson, may report ang kapitan ngadto sa Emergency Operation Center sa Coron kauban ang HR head sa tag-iya sa nasunog nga barko. Gikatakda nga mopailawom si Sarmiento sa investigasyon sa PCG ug sa uban pang ahensya aron masayran unsay posibleng hinungdan sa sunog sa barko nga mipatay sa 76 ka mga tao dito sa kalawran sa Coron, Palawan niadtong September 9.

0: International.
1: Kini nga balita nindot ni nga atong sumbanan kumutaas atong kinabuhi. Kay dito mga silingan sa Japan or nasod Japan, nag-edad og usa ka gatos ang nagkadaghan.
0: Agada!
1: Luyo sa pagkunhod sa populasyon sa nasod Japan, misaka ang ihap sa mga tigulang Hapon nga nag-edad og dili muubos sa usa ka gatos ka tuig. Sumala sa report, misaka sa unang higayon ang ihap sa mga gitawag nga centenarian karong tuiga. Base sa datos nga gipagawas sa kagamhanan sa Japan, misaka ngadto sa 107,677 ka mga Hapon nga nag-edad og usa ka gatos. Mas taas kinigdulan 8,000 kung itandi sa populasyon sa maong age bracket. Matod sa Ministry of Health, Labor and Welfare, labing daghang centenarian mga babay nga mikabat ngadto sa 94,298 nga katumbas sa 88%. Gitumbok nga posibleng hinungdan sa taas nga kinabuhi sa Japan ang nindot nga kalidad sa healthcare o nutrisyon nga programa sa ilang kagamhanan. Nindot panginabuhi dito sa Japan. Kaya taas magalang ilang healthcare. Adrikas Pilipinas, porbida. Karon bisag bugas, tag 10 kilos, nag-inilugay pa.

0: Alas 6:30 inoy bidita maglangan makaigsunan karangkada dinita sa tong sports balita.
1: Karangkada balita.
0: Sports. Pagkaparot sa Gilas Pilipinas sa Asiad, gidipinsahan ni Coach Temcon.
1: Karangkada.
0: Gidipinsahan ni Gilas Pilipinas Coach Temcon ang iyang mga player human sila sayon na namilit sa 2026 Asian Games na sa Japan. Matod ni Cone, dili angay tamukan sa basol ang mga Gilas sanglit tataw matod pa nga mga tag-as kayo ang China biya ang mga Pinoy. Giangko ni Cone nga nalusno siya human gidabudabuhan sa mga insik ang national sa score nga 105-61. Apan matod pa niini sala sa mga opisyal sa Gilas nga nung dili sila makarecruit og dugang tag-as nga mga player labi na sa mga import. Sigon pa niini nga gihatag tanan na sa mga Gilas players ang ilang makaya apan wala gyud sila bout sa nasod China.

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
0: Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: ginasing kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 7:59.